Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica u urgentni centar kliničkog centra Srbije. Rašković je obišao predsjednik Aleksandar Vučić, koji je istakao da su povrede teže nego što je mislio. Premijer Đuro Macut pozvao je međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno reaguju i zahtevaju utvrđivanje pune odgovornosti

0: Henry Petty.
1: Sve je počelo gotovo u isto vrijeme kada i objava rata. I dok se on kotrljao Evropom, Britanci su sa druge strane kanala verovali da lice i glas mladog Lorenza Olivijea postoje baš da bi uzdigli kraljevski nacionalni duh i pokazali njihov uglađeni prkos.
0: Bila je to čitava vojna kampanja, čiji su uvod bili Olivijeovi radijski govori adaptiranih Šekspirovih stihova 1942. Doga je kraljevska vojska u blatnjavim kaki uniformama slušala u rovovima afričkih ratišta. Svi su verovali da se time dizao borbeni moral, pa su značajna sredstva usmerili ka njegovoj prvoj filmskoj produkciji, a samim tim i režiji Šekspirovog Henrija V. tokom maja i juna 1943.
1: Olivije će kasnije pisati da je bilo nešto privlačno u činjenici da je Šekspirovo delo moglo biti iskorišćeno kao propagandni projekat. On je pored svega znao da njegov film nije služio samo kao poziv na okupljanje za britanski narod, već je, a tu je trebalo da progovori njegovo artističko umeće, podrazumevao i prikaz svevremenske teme, vođe i časti u okvirima rata, ali i njegove brutalnosti.
0: U suštini, adaptacija je ostala verna originalnom Šekspirovom tekstu. Međutim, ono što se odmah izdvojilo, bila je Olivijeova upotreba novovremenih filmskih tehnika, kojima je nastojao da značenski dubok narativ ispuni bojom, tako da se svako može uživeti u njegov prikaz.
1: S jedne strane, sve je vrcalo od zadivljujućih borbenih scena snimljenih na otvorenom, dok je s druge, Lorenz Olivije insistirao na intimnim trenucima introspekcije u liku britanskog kralja, onako kako je to Šekspirovom tekstu i pogodovalo.
0: On je uspeo svojom pre svega glumačkom izvedbom obuhvatiti složenost lika i prikazati transformaciju Henrija V. od harizmatičnog vođe koji okuplja svoju vojsku pred bitku do konfliktnog monarha koji se bori sa težinom svojih odluka. No, Lorenz Olivier je bio specifičan i u ulozi režisera po prvi put u životu. Jašući svoga konja Blanša Kinga, obilazio je set u Irskoj gdje će snimiti onu čuvenu scenu bitke kod Azenkura.
1: Bio je to vizuelno raskošan film, snimljen u živopisnom tehnikoloru sa doslednim prikazom srednjovekovne Engleske, njenih visokih dvoraca, zelenih brda i na oko netaknute prirode. Borbene scene su bile posebno koreografski zahtevne, toliko da je neretko on kao režiser morao davati primer svojim glumcima obećavši im da će sve što od njih bude tražio da rade, on prvi uraditi u duhu kakvog kaskadera.
0: Na koncu je Lorenz Olivier upravo takvim pristupom i energijom kojom se dao naveo publiku da se kroz film suoči sa moralnim nejasnoćama rata i nezahvalnom ulogom vođe koju neko mora preuzeti. Pritom se nije plašio da prikaže užase rata, te da tako oblikuje oštar kontrast između slavne pobede i razornih posljedica koje ona u ratu podrazumeva.
1: Svi će se uvek setiti brojčane inferiornosti vojske Henrija V. nasuprot silnim Francuzima i svi će sa ponosom pomisliti kakvo je to veliko stradanje, ali istovremeno i veliki uspeh bio. Jednako kao što se može reći i za Olivijeov film.
0: Od tog trenutka bilo je gotovo vojnički određujuće i jasno u kom će smeru njegova karijera dalje ići, jer će uz sve pohvale publike biti ovenčan nagradama i priznanjima, a sve kao simbol nacionalne pobede u tehnikoloru.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1806. godine na brdu kod sela Mišara odigrao se boj između srpskih ustanika pod vojstvom Karađorđa i turske vojske koje je predvodio Sulejman Paša Skopljak. U nameri da uguši ustanak, Porta je iz Bosne pokrenula oko 40.000 vojnika. Karađorđe je u bici na Mišaru odneo najznačajniju pobedu u prvom srpskom ustanku.
7: Srbi su ovu bunu počeli iz očajanja, ali sad, poznavši sladosti slobode, narod izgubi volju opet postati raja Turska.
8: Prvi veliki boj s carskom vojskom zbio se na Ivankovcu, gde je do nogu potučen Hafiz Paša. A velika pobeda na Mišaru 1806. godine nad vojskom koje je prodrla iz Bosne pronese slavu srpskog oružja Evropom.
9: Iz vojnog ministarstva Turskog tajna zapovest svim vlastima. Ustanak je uzeo velike razmere. Pobunjena raja stavila je pod nož nevino stanovništvo. Nameravaju da otmu i Nišku tvrđavu. To bi stvorilo za našu carevinu mnoge nesreće. A možda će ugušenje tog ustanka docnije biti nemoguće. On se može raširiti svuda.
8: Narednih godina, u pobedama i porazima, u ratnim sukobima i mirnim danima, spletena interesima velikih sila, otvarala je s mukom srpska nacija novo poglavlje svoje istorije.
6: Na današnji dan 1876. godine rođen je lingvista Aleksandar Belić. Napisao je oko 500 dela iz oblasti istorije i savremene problematike slovenskih jezika. Bio je profesor univerziteta u Beogradu, a predavao je slavistiku i u Rimu, Petrogradu i Parizu. Bio je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 1937. do 1960. godine.
10: Veliku brigu za akademiju predstavlja priliv novih mladih snaga koje se tek odaju naučnom radu. Akademija upućuje zbog toga i radi toga apel svim rukovodiocima mladeži i u univerzitetima i višim školama.
6: 13. avgusta 1910. godine preminula je Florence Nightingale, engleska bolničarka i osnivač službe medicinskih sestara. Za vreme Krimskog rata organizovala je bolnicu i uvela značajne reforme u načinu negovanja ranjenika i bolesnika. U Engleskoj je 1856. godine otvorila prvu školu za medicinske sestre. Slušamo Florence Nightingale, snimak sa fonografa krajem 19. veka.
11: To bear the pressure, 1890. When I am no longer even a memory.
6: Na današnji dan 1961. godine podignut je Berlinski zid koji je gotovo tri decenije delio svet na istok i zapad. Zid između istočnog i zapadnog Berlina bio je dugačak skoro 45 km i visok 4,5 metra. Srušen je u novembru 1989. godine. O simbolici Berlinskog zida u emisiji Radio Beograda govorio je profesor Darko Tanasković.
12: Eto, rušenje Berlinskog zida izvršeno je, kao što se zna, pored ostalog, u ime obezbeđivanja univerzalne slobode demokratskog izbora, ličnog i kolektivnog izbora. Mnogi su poverovali da je ta sloboda konačno osvojena, pa su onda poželjeli da iskoriste. Ubrzo se međutim pokazalo da se sada birati da kako može, ali da izbora zapravo nema. Nestalo one gvozdene zavese, ali se na ruševine Berlinskog zida i na čitav svet počela nadvijati nova imperialna gvozdena logika, logika da je globalni izbor jednom zauvek izvršen.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1806. godine na brdu kod sela Mišara odigrao se boj između srpskih ustanika pod vojstvom Karađorđa i turske vojske koju je predvodio Sulejman Paša Skopljak. U nameri da uguši ustanak, Porta je iz Bosne pokrenula oko 40.000 vojnika. Karađorđe je u bici na Mišaru odneo najznačajniju pobedu u prvom srpskom ustanku.
7: Srbi su ovu bunu počeli iz očajanja, ali sad, poznavši sladosti slobode, narod izgubi volju opet postati raja Turska.
8: Prvi veliki boj s carskom vojskom zbio se na Ivankovcu, gde je do nogu potučen Hafiz Paša. A velika pobeda na Mišaru 1806. godine nad vojskom koje je prodrla iz Bosne pronese slavu srpskog oružja Evropom.
9: Iz vojnog ministarstva Turskog tajna zapovest svim vlastima. Ustanak je uzeo velike razmere. Pobunjena raja stavila je pod nož nevino stanovništvo. Nameravaju da otmu i Nišku tvrđavu. To bi stvorilo za našu carevinu mnoge nesreće. A možda će ugušenje tog ustanka docnije biti nemoguće. On se može raširiti svuda.
8: Narednih godina, u pobedama i porazima, u ratnim sukobima i mirnim danima, spletena interesima velikih sila, otvarala je s mukom srpska nacija novo poglavlje svoje istorije.
6: Na današnji dan 1876. godine rođen je lingvista Aleksandar Belić. Napisao je oko 500 dela iz oblasti istorije i savremene problematike slovenskih jezika. Bio je profesor univerziteta u Beogradu, a predavao je slavistiku i u Rimu, Petrogradu i Parizu. Bio je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 1937. do 1960. godine.
10: Veliku brigu za akademiju predstavlja priliv novih mladih snaga koje se tek odaju naučnome radu. Akademija upućuje zbog toga i radi toga apel svim rukovodiocima mladeži i u univerzitetima i višim školama.
6: 13. avgusta 1910. godine preminula je Florence Nightingale, engleska bolničarka i osnivač službe medicinskih sestara. Za vreme Krimskog rata organizovala je bolnicu i uvela značajne reforme u načinu negovanja ranjenika i bolesnika. U Engleskoj je 1856. godine otvorila prvu školu za medicinske sestre. Slušamo Florence Nightingale, snimak sa fonografa krajem 19. veka.
11: To bear the pressure, 1890. When I am no longer even a memory.
6: Na današnji dan 1961. godine podignut je Berlinski zid koji je gotovo tri decenije delio svet na istok i zapad. Zid između istočnog i zapadnog Berlina bio je dugačak skoro 45 km i visok 4,5 metra. Srušen je u novembru 1989. godine. O simbolici Berlinskog zida u emisiji Radio Beograda govorio je profesor Darko Tanasković.
12: Eto, rušenje Berlinskog zida izvršeno je, kao što se zna, pored ostalog, u ime obezbeđivanja univerzalne slobode demokratskog izbora, ličnog i kolektivnog izbora. Mnogi su poverovali da je ta sloboda konačno osvojena, pa su onda poželjeli da iskoriste. Ubrzo se međutim pokazalo da se sada birati da kako može, ali da izbora zapravo nema. Nestalo one gvozdene zavese, ali se na ruševine Berlinskog zida i na čitav svet počela nadvijati nova imperialna gvozdena logika, logika da je globalni izbor jednom zauvek izvršen.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Tačno je 10 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršavaju se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji kada su na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu. Ubijena su dvojica dečaka, 19-godišnjaka

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

došao još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Teodora Kačarević, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U repriznom izdanju emisije U središtu pažnje u 17 časova analizirat ćemo kako se menjaju demografska slika Srbije i migracioni tokovi, kakve ekonomske posledice donosi starenje stanovništva i koje bi mere država trebalo da preduzme kako bi se što uspešnije prilagodila novoj demografskoj stvarnosti. Gosti su naučni savjetnik i član Upravnog odbora Instituta društvenih nauka Vladimir Nikitović i profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Veljko Mijušković, urednik i voditelj Tijana Lukić. Digitalizacija sistema socijalne zaštite u Srbiji i primjena zakona o socijalnoj karti našli su se u centru pažnje najnovijeg izveštaja radne grupe Ujedinjenih nacija za biznis i ljudska prava, koja upozorava na ozbiljne posljedice koje nove tehnologije mogu imati po najugroženije građane. Opširnije u emisiji Romano Tem od 19.30. Od 20 časova slušamo muziku za sva vremena. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1, Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

sa cvećem u ramu kao na slici, što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Digitalizacija sistema socijalne zaštite u Srbiji i primjena zakona o socijalnoj karti našli su se u centru pažnje najnovijeg izveštaja radne grupe Ujedinjenih nacija za biznis i ljudska prava, koja upozorava na ozbiljne posljedice koje nove tehnologije mogu imati po najugroženije građane. Opširnije u emisiji Romano Tem o 19.30. Od 20 časova slušamo muziku za sva vremena. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1, Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više

0: Roman o tem.
1: Roman o tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Roman o tem.

0: Pa që vale ashtë ndalen, ala që i ratë, ashtë njena Romanët Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Digitalizacija je sistemeski i socijalna arakibaskoni Srbija, taj realizuje Bekan UNESCO kotere socijalno karta, arakljepijano centri je dikibasko je majneve rapartesko, e butiker dutna grupa kok je dutne na cijengo, vaš biznis, taj manušikane hakaja, samo mu tavela kotar seriozno konsekvence, save o neve tehnologije, šajte ovelolen vaš majuškav de dizutne.
1: Digitalizacija sistema socijalne zaštite u Srbiji i primjena zakona o socijalnoj karti našli su se u centru pažnje najnovijeg izveštaja radne grupe Ujedinjenih nacija za biznis i ljudska prava, koja upozorava na ozbiljne posljedice koje nove tehnologije mogu imati po najugroženije građane.
0: Evropako centri vaš haka jajro mengo, bahti kjerge nevi decizije komisijakije šudra rigaka makedonijako, vaša čavi betaj arakibe diskriminacijata, SVA verifikujemo kajo romane čave, hačerena etnikaki segregacija, anifendoni skola, sanda šterjoški anukičevo.
1: Evropski centar za prava Roma pozdravio je novu odluku Komisije Severne Makedonije za sprečavanje i zaštitu od diskriminacije, kojom je potvrđeno da su romska deca bila izložena etničkoj segregaciji u osnovnoj školi Sande Šterjoški u Kičevu.
0: O romanu Temtu menca Čikobiš Sahati, mangatu menge Lači rat.
1: Sa vama smo do 20 časova. Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijatno veče.

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vasha, Divesutni Emisia. Ashone Namenini Tahara, no Yeka Yekvakti, A Temot Havatu Mengikayo, Saikeribe Amara, Sarini Aver Emisiengo, Shai Palete Ashunen, Ano Web Rig Romanotem, Amen Vakaratu Mengini Te Ashunen, RTS Planeta, Multimedialno Internet Servisi. Savodela tu mengiša i pe palete a šunen taj te diken televizijako taj radijsko programi i medijsko publikake servisesko radio televizije Srbija.
1: Ašun den romano tem.
2: Programo piromanita i srbika ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nove investicije u putnu infrastrukturu i dodatnu pomoć države domaćim privrednicima, veće plate do 20% za lekare koji rade u selima jer ih u manjim mestima nema, najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Pomoravskom okrugu. Obišao je Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin. Kaže da je imao sastanak sa ministrom finansija i da su uspeli da u rebalans budžeta ubace više novca za puteve. Predsjednik je poručio da će fabrika kablova u Jagodini nastaviti da radi. Pripadnici takozvane kosovske policije pretresli su više objekata u okolini Zubinog potoka. Privedene su dve osobe. Zamenik komandira za region Sever, Vetonelj Šani, rekao je da je tokom pretresa u selima Oklace i Dren pronađeno oružje i da će se postupak protiv dvoje privedenih voditi u redovnoj proceduri nakon što budu ispitani. Prethodnih dana izvršeni su pretresi u više sela na području opštine Zubin Potok, tokom kojih je nekoliko osoba privedeno. Policijski inspektorat privremenih prištinskih institucija saopštio da je pokrenuo istragu nakon medijskih izveštaja i javnih saopštenja u kojima se navodi da su građanina sa inicijalima NR pretukli pripadnici kosovske policije u selu Dren u opštini Zubin Potok. Srpski zvaničnici ocenjuju da je i u ovom napadu na Nenada Raškovića izostala reakcija međunarodne zajednice. Predsjednik Aleksandar Vučić nazvao je to licemerjem Evropske unije.